Твор, я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги твор. Здай на човеч се не секирам, все на деремин напремаширам, се по свои памети отлочам, но ростопловам припоручам, че жели си кдо от вас, но